mini yeyelua toyi adegola mo si sile ni adota odun igboke gbogbo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage awo mi si ji pepepe si bi tomo tutun e fe mo di abajo atege se ogun ton fe po eja cod liver oil se joy food supplements eroja epeleke o ntara se o maradan o je ko mo je dagba daada o si nje ki